0: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bharatiya Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organisations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bharatiya Samaj online. Unity in diversity.
1: Tōnanga pēnā ia tātou whāsisango tūtū in atu langa lesa a matele I mauli lei. Ia a nau a mau ātua ia tūlanga pēnā ia le wha amamlamanga na o le wha fie fianga le na ia pe ona iai o le banja. Ia o te whantalo fatua in wha fōngta po e fōe nisho I pāngolo wha penanu wala mai whantalo fatu. Yes indeed. Wa whai silo lo fōe misina ia tātou bayaso le ala atam whai ina ia mō tātou pukala me sen sao mai. Yeah, on the tuina le nisi alma tamafana. You know the good thing about a radio station or boy, yeah, nisi fu tatu tamafana wolo fa pena ngalu rue tonu le litiole nei. Mita fu le loto malanganga on the one fayo na se e mate lato. Yeah, wa mawa tu langa mo lunga tonu le ne yala le 5 day. 5 day ya te oto e michel fu ye le tamita ya quini. O ye le fa pena yana ba aya ya le tatu station in a Kangaroo Point. Ia fatalo fatu e fo ila ya te la tolo fa pena fa ngaina le tato o ranga I so se me lava. Tato business company u malama pe ona ya tato company ku a sia si nei a wane ngalo e tudo wasia si o I febu ale be guga. Fa vitai le o nanga pauli malo malo fa vitai o ka oka pauli e mese foi ia le a fine ia Victoria male lato o nanga beautiful. Me na cha ole beautiful. Fa'atalofa tuai I lantou walofa penaon mau mail tato unangin na I Tiara, mausia wano wala mai Tiara il tato numel telefon to lufa o valwono valwono Tiara Savea. Ai peo na ta ua fuile ya to fa fuile ngolo I de suafa ya pauli ya mese fuile falitua Victoria ya malilato o fuinga luenga umalo fa penaon ngalulue I na sunrise. Fa'atalofa tu ya jotol nente how good morning. Oi fue la lesi venga le lalo my goodna ai ngalo ya cha ulingo apu male venga apu apu epo le venga le na fata lo fatu na goodna ya o tama fa na you know at the end of the day o tama fa na will turn to no five valo filima ele fe foino tanu tama fa o so se fale tanga yai o man e te o lo yai fa tau sa o me mata pe fa tau fo isa pai panikeke o lo sa le na yo Low Salina, a low may nisi tangata misa for illa lang ya to our low Salina, yaw lava tam fanao. Good morning. I may never know, say, Mela inala lewa, may tawantu a elita to falling a fallen ala, matina inile falsa or safo, it may tie polsunga elitina vifiao ya Rita. Rita, la la la fa pena wa mota la la amataina ia le tatu fa inga folena ia ant tala ina inai ia le mota ia pole mangalunga ale tua inai I first lake ba tala fa tua Rita me se foi ia le malu tua inga me se foi le kal siemo le tampena ino le tatu fa inga le tala fa Se bale tu lang bene fatalo va tu Nicolas Burgess lesi tamali wa le valon sao ya Samoa oka oka oka fatalo va tu Nicolas Burgess nei tai au ma lord so fumun wi fatalo va tfoi la fingal wenga mi sio fal tua fa ama lo le tau tua fa ama lo le tau pati e le fingo fie le fo tanto a so po ia E ali si masina fau le masino au kuso le tatu sabaringa le nita usanga lua fe luos fuma leono. Manu wia lava lau sunga emese foe le uamnanga masani. Talofa uso, talofa uso, sauia. Yeah, tele tulang pene ya tatu e kalisia na samuel ave gudna watu ina ipswich fa e kalisia te tachi fa talo fatu le afa fe lo imo tole ne tai hao se mai inala lantu tower drags ma so se me lava ele ngate tatu fa lo na pa na fa lo le te lo ne samoa o lo ina tonu le ai le inala fa talo fatu e to to lo inala ne tula all le tai hao O ringa lo fa moile pona nei a sia sia ni eta mo fa na mo sa tu pai tea. La va pena na fail on the sea vale po ana nei. E fa pena na e fo iso tatu sa fo ile e to fo ile tam i sa mo a fa pe ani o ai na i fo ina na wa tu le fa na fo ile le a rendo mo le fa na fo ile le a rekusion. Yo e le le le la tu le o nga nga wa ku le banga na FM yo fa fi tai ya ya anto. I may say for ya auntie, that's how my ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya As a minute or two, Talfa, gonna refinish.

Nana emise fu ina tu fa pena ya wolem fa yona to ye fu mama fu to mama nay ma tu emise fu ya na ya fa nau ne ni su ta wai ngo no malanga mali mali on ti mo boli an tuwa yalo fa anga mo on tu mala vai na pese o le kwisi masi na ma fu ai ya fa talu fa tu e lu se an fa savalo emise fu ya le tu fini alia ya ele nei tula ol ta ha va tal vat foi ni si fa penan tu fo in no fanga nei anga ya tu ni si wa tu no va tal fa tu e ya ta tu pa anga masani pe onei foi tina ya mo how are you jig yo e ol fa balangil na ol so fo le tu fini ya mo ya o se tasi le o po tu fo yo le nei ma futanga yo ma futanga il po li ul va veo ya le o lo fa pena ona ya ta pen pena fortina ya moa fatal what my foi ya se mela ya le tanto a Helen malole longanta ya se tasi le o fa pena al fellow tusi fellow tusi le ma futanga ya as we heading down to the end of our program monitor of our motor no fa te tele ele ma futa mai fa fa tele ngale fa fa foi lo to amna yena o se wona o se tua.